Beyanata medyayı xwend, dure pirsên rojnamevanan mensubên medyayê yek bi yek bi xweşikahî îzah kir cevap da. Dure qesamê beyanatek da, got ku berdevkê mücahidên qesamê Ebu Ubeyde. Nav û dengê wî ji wê rojê û pê ve di nava ekranên ümmeta Îslamê de hat seh kirin. Di operasyona Tofana Aksayê de dengê Ebu Ubeyde bu sembola berxwedan û mücadeleya qesamê. Zarokê me êdî dibêjin em Ebu Ubeyde ne. Dîsa xortekî nû û taze. Di tarîtiya şevê de her roj li malekê ye. Wek xerîb û bêkes xuya dike. Kes navê wî nizane. Dure gotin xelkê Gazeyê ji ber ku navê wî nizanin û xerîb e, şêre gotin Muhemmedê mêvan, Muhemmed Dayf. Kesê nizanîbû ku ev mêvanê xerîb çi dike û bi çi karî re mijûl û meşğûl e. Êvara di malan de bû, serê sibê zû derdiket di meydanan de bû. İnsanekî cesur bû. Siyonîstên çete her roj li paş wî li pê wî digeriyan. Kesê sûret û rûyê wî nizanîbû. Heft caran lê suîqest hat kirin lê belê xelas bû. Jê re gotin heft canî. Di dawiyê de di sibeha heftû heştê cotmehê de vî mêrxanê hasê, vî cesûrê hanê emir da temamî mücahidan gotin ku operasyona Tofana Aksayê bide dest pê kirin. Û dîsa xortekî zanîngehê dixwend û nû mezûn bûbû, edebiyata erebî baş zanîbû. Bi belaxet û edebiyata xwe zanîbû, lêbelê zêde ji ekran û mîkrofonê hez nedikir. Lewra mêr bû, mêrê meydanê bû, ne mêrê edebiyatê bû. Gelek caran operasyon li darxist, di dawiyê de hat avêtin hebs û zîndanên rejîma terorê. Lê gelek îşkence hat kirin, di zindanê de jî mêrxas bû, cesûr bû, ser netewand. Di zindanê de serokên terorîstan tehdît dikir. Şêre ya, di qefesan de bejî şêre. Azad û rizgar bû, dada kaxda xwe, qelema xwe, neqşeyek çêkir, pilanek çêkir. Piştî ku plan qediya, li ser planê nivîsand. Operasyona Tofana Aksayê û imza xwe avêt. Dure derket li hember ekranan, got ku ez va me. Ez ji li xwekirina çakêtan hez nakim, ez Yehya Sînwarim. Di dawiyê de deheyama ku şehîd dibû jî darê xwe avêt ji drona Siyonîstan. Bele, bi rastî jî vana eshabên dewr û zemanim. Vana timsala îmanê ne. Wê tarîx tu canî van mêrxasana ji bîr neke. Bele, mixwendina mesajan dawam bikin, gotarekî meydin dibêje. Selamun aleykum, aleyna ve aleykum selam. Bername we bixêr be, xwedê ji we razî be. Gotiye xuşka Tuba Ergin.
غبار کی میدند بیج سلام علیکم علینا و علیکم السلام جکسی کو زلمی دکن را نبند استک یا نا و اف اگری هانه بگیج وجی سوره هود آیت 113 ام نبیجن کو تشتک جدست من نایه تشتی هری مزن بایقوته و بدعا گوتیه خوشکا سویم جان گوداره که میدن مساج آخوه به کرمانجی نویسان دیه دی بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم سلام برای من هیجا و دلال از جه ادنه علی الدین هلبستا دریزی ده سال وگرا اخصا توفانه شیرین قسامه یحیی سینوار اسماعیل هنیه صالح آروری و محمد دایف ابو عبیده و یاسین و حواله وان جه شهادت وان پیروز به ایشالله دیاری و مالباتا و دکم گهدار رادیو وصلات افم دکم و برای مین یوسفی دکم کک امنی بره صالح یلدرم کک علی رضا کک ابراهیم چلیک ما مستی هیجا مجاهد حق سفر دیاری وان دکم و دیاری همو گوداران دکم بمینن دنا و آخر و خوشیده بسلاف و دعا به هیویا دعا گوتیه کک علی دین جه ادنیه ام جی الهی درزی ده دیاری و مالباتا و دکم گذاره که میدن دی بیجه سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به خودش و راضی به از ایلول چنار جه محفوظ اختکین هر نیسانن 20 ویلای هانه دو خوازم ویلای هانه جواره جایلا خوره جه اوینداره پیغمبر دیاری دکم امانت خدا بنگوتیه خوشکا ایلول چنار